망한 아이 부학도 사론 냥겨 징돔빙 완뚱 악시 현라마 랭인 레이뚱가 엔수가 미힝대 아마우 나람작 아 타일레 량카무히 Kabil a'o hong ging in. Boy mi hing te namu hiam chi. Kadei da na kalfuan. Atom luawa. Kalung tangan na hi chi. O ging kazak koi lam hiam. En dia. Kisa kalu ka hei le. Kazal mangan na himay ma hi. Zal huna. Kazal mang. Kagel ni lo hi la vol pho ni february ni sagi kum sang ni som ni lenga